0: Кіндзява.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab plat.
3: Fréquence Luce.
2: Fréquence Luce.
4: Fréquence Luce. Fréquence Luce.

0: Кіндяба.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кебапла.
3: Pour moi, Fréquence Luce, c'est la dernière radio libre de la planète. Ouais.